0: nso oge nso nye mu nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na ki nwere onwe gi osibo
0: dalo bim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe gi osibo mgbe opula isi owuwa azumbu na rumbu na eso oge nso na nye gi nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na eme gi kari mkpuru ubochi ato biko je fu dokita gi
3: ezekunie Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi.
4: Phone anyị bụ
5: 0803-3407-129.
6: Madin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya. Top choice, bud date, na ọ ga-arụrụ ya, kwụge n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọ ya, ọ naghị agbaji agbaji. Site na kitchen gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị, ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o, saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
7: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes, ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
6: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe, top choice, nwekwara ngwa ahịa.